0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Vučić nastavlja posjet u Gruziji. Iran pristao da nikada nema nuklearno oružje, kaže Trump. Mali maturanti danas položu test iz matematike. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas se nastavlja višednevna zvanična poseta predsjednika Aleksandra Vučića Gruziji. Drugog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom vlade Gruzije Iraklijem Hobahidzeom. Biće održan i sastanak delegacija dveju zemalja. U delegaciji Srbije nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Sjedinjene Američke Države i Iran proglasili su momentalan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontovima. Sporazum će zvanično biti potpisan u petak u Ženevi. Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma, koji ima 14 tačaka, nalazi se potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza Sjedinjenih Američkih Država da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje i odbacio tvrdnje da Sjedinjene Američke Države planiraju da toj zemlji isplate $300 miliona. Posle jučerašnjeg testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, mali maturanti danas će polagati test iz matematike u okviru završnog ispita i za rešavanje zadataka iz matematike imaće 120 minuta. Na polaganje ovog testa deca bi trebalo da ponesu grafitnu olovku, gumicu i plavu hemijsku olovku kojom pišu konačne odgovore, ali bi trebalo da ponesu i lenjir, trougao i šestar. Filološko društvo Reči i ove godine četvrtu godinu za redom organizuje izbor za srpsku reč godine. Od 10. juna počelo je predlaganje reči na sajtu ovog društva i na društvenim mrežama, i to u tri kategorije: reč godine, laži reč godine i nova reč godine.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Vučić nastavlja posjet u Gruziji. Iran pristao da nikada nema nuklearno oružje, kaže Trump. Mali maturanti danas položu test iz matematike. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas se nastavlja višednevna zvanična poseta predsjednika Aleksandra Vučića Gruziji. Drugog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom vlade Gruzije Iraklijem Hobahidzeom. Biće održani sastanak delegacija dveju zemalja. U delegaciji Srbije nalaze se i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Sjedinjene Američke Države i Iran proglasili su momentalan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontovima. Sporazum će zvanično biti potpisan u petak u Ženevi. Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma, koji ima 14 tačaka, nalazi se potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza Sjedinjenih Američkih Država da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje i odbacio tvrdnje da Sjedinjene Američke Države planiraju da toj zemlji isplate $300 milijuna. Posle jučerašnjeg testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, mali maturanti danas će polagati test iz matematike u okviru završnog ispita i za rešavanje zadataka iz matematike imaće 120 minuta. Na polaganje ovog testa deca bi trebalo da ponesu grafitnu olovku, gumicu i plavu hemijsku olovku kojom pišu konačne odgovore, ali bi trebalo da ponesu i lenjir, trougao i šestar. Filološko društvo Reči i ove godine, četvrtu godinu za redom, organizuje izbor za srpsku reč godine. Od 10. juna počelo je predlaganje reči na sajtu ovog društva i na društvenim mrežama, i to u tri kategorije: reč godine, laži reč godine i nova reč godine.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Sazvana posebna sednica parlamenta, osmaci završili test iz matematike i Velika Britanija uvodi ograničenja za društvene mreže. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za sutra četvrtu posebnu sednicu Skupštine u 14. sazivu. Sednica će početi u 10 časova, a za sednicu je utvrđena jedna tačka dnevnog reda, to je polaganje zakletve predsjednika Vrhovnog suda. Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 14. maja izabrao Miroljuba Tomića za predsjednika Vrhovnog suda. Osmaci su završili polaganje testa iz matematike. Kako se očekuje, rešenje će biti objavljena posle 12 časova. Kada je reč o završnom ispitu, preostao je još test iz izbornog predmeta, odnosno geografije, biologije, istorije, hemije ili fizike, koji će mali maturanti polagati sutra. I Velika Britanija uvodi ograničenja za društvene mreže. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će za mlađe od 16 godina biti zabranjene društvene mreže i uvedena ograničenja na platforme za igre i live streaming. Velika Britanija u prethodnom periodu održala konsultacije sa nastavnicima, roditeljima i mladima o novim ograničenjima i više od 83% roditelja reklo je da rizici društvenih medija nadmašuju koristi, dok je 90% podržalo stav da korisnici moraju da imaju minimum 16 godina za pristup platformama društvenih medija.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Sazvana posebna sednica parlamenta. Osmaci završili test iz matematike. Trave i korov trenutno najveći problem alergičnih na polen. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za sutra četvrtu posebnu sednicu Skupštine u 14. sazivu. Sednica će početi u 10 časova, a za sednicu je utvrđena jedna tačka dnevnog reda, to je polaganje zakletve predsjednika Vrhovnog suda. Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 14. maja izabrao Miroljuba Tomića za predsjednika Vrhovnog suda. Osmaci su završili polaganje testa iz matematike, sada im je preostao još test iz izbornog predmeta koji će mali maturanti polagati sutra od 9 do 11 časova. Geografija je ponovo predmet za koji vlada najveće interesovanje. Među malim maturantima geografiju je izabralo 43% učenika, biologiju 35%, istoriju oko 8,5%, fiziku 7,5%, a hemiju 6,5%. Mada se širom grada osjeća miris lipe, to nije ono od čega kijamo, jer polen lipe, kako ističu u Agenciji za zaštitu životne sredine, ima slab alergeni potencijal. Ono od čega kijamo i od čega ćemo kijati u narednom periodu je, kažu iz agencije, polen trava i korova.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Akva Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Očekujem sporazum o slobodnoj trgovini sa Gruzijom, kaže Vučić. Ministarstvo prosvete objavilo rešenja testa iz matematike na završnom ispitu. I Velika Britanija uvodi ograničenja za društvene mreže. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Vučić izjavio je danas da očekuje da će pre sajma vina u Beogradu koji se održava u oktobru sa Gruzijom biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini i dodao da bi taj sporazum bio temelj ubrzanog razvoja ekonomskih odnosa dve zemlje. Ministarstvo prosvete objavilo na svom sajtu rešenja testa iz matematike koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Učenici 8. razreda svih osnovnih škola u Srbiji su drugog dana završnog ispita polagali test iz matematike koji je trajao od 9 do 11 časova. Osmaci su prvog dana završnog ispita polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dok će sutra polagati test iz jednog od izbornih predmeta biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. A u nizu evropskih zemalja i Velika Britanija se pridružuje ograničenju za društvene mreže. Britanski premijer Keir Starmer izjavio da će za mlađe od 16 godina biti zabranjene društvene mreže i uvedeno ograničenje na platforme za igre i live streaming. Velika Britanija u prethodnom periodu održala konsultacije sa nastavnicima, roditeljima i mladima o novim ograničenjima i više od 83% roditelja reklo je da rizici društvenih medija nadmašuju koristi, dok je 90% podržalo stav da korisnici moraju da imaju minimum 16 godina za pristup platformama društvenih medija.
0: Naxi Media.
1: Bilo su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: radio po vašoj meri.
1: Tak, tak.
2: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.